Ghanaian men. Omo a omo do so amonye romantic ba ba romantic no. Eh wi ekura na wi ase ase. Monye romantic so mo pe